0: masuk kok ya agak Bali.
1: Wong tah wedok kaya ngono. Dah saka ngendi irit-iritan kaya ngono?
0: Saka pasar ya aku ki aja diselani seto.
1: Ora kaya ngono, kowe nek terus-teruske karo ngadul ki nyandang dadi kering.
2: Waduh, Pak.
1: Ya kan.
0: Aja diselani sih.
1: Seneni-seneni saben dina irat-irit ngadul. Apa penggaweane ngadul,
0: Pak Ne?
2: Mboten napa-napa kula sawani pun, Pak.
1: Jam oh iya.
0: Mureng-mureng kok mamah.
2: Namung badhe Casuninga ingkang putra wa menika kenging alangan, Pak.
1: Alangan apa?
2: Kusrampet kendaraan.
1: Perlu diopahi, Pak.
2: Menawi mboten wonten kula pecah menika.
1: Pecah ya men nyatane urip. Cukup diopahi iki. Tunggu, sebenere tak kandhani.
0: Piye?
1: Ngene. Iki.
0: Nggih.
1: Sak rumahmu enek daya.
0: Oh, daya tenan.
1: Mandar arep ngepek kowe iki lho tupane kaya ngene.
0: Waduh.
1: Tontonan piyayasane.
0: Niku barengan
1: yayasan. Tontonan gelang pira suweng pira? Ali-ali pira?
0: Nggih, Pak.
1: Berlian kaya ngene.
0: Pun sakniki ngeten mawon ya, Pak. Timbangane niki ngabdul niki diseneni. Wong niki pun nulungi kula. Nek ora ana ngabdul kula mesti wis mati.
1: Kaya nuwun, suka dopai.
0: Karep kula rene bapak niku entuk bondo semanten kae tur barlean kabeh ta Pak niku?
1: Iya, kanggo kowe.
0: Nggih, niku ali-aline niku sing sida jengklo kake ngabdul. Nggo tandha mata.
1: Nih wis ora kena petuk lho.
0: Nggih,
1: mboten. Ilang-ilangan ali-ali siji. Wis kena.
0: Mata menawa wae ora ana nek.
2: Tegakno aku, Dik. Katresnanmu pedoten.
0: Wis tanya iki lho iki kowe nek kelingan aku ya ngetno ali-ali iki ya lah.
2: Aja ngecok ngimpi ya, Dik.
1: Ning kono nusuki.
0: Lho kok susah lah bapak iki kok ya.
2: Ora. Nara tega ya kon bali.
0: Ya mboten apa.
1: Ya wis.
0: Nggih, konjenengan nggih, Pak.
2: Wis jadi.
1: Kon lunga.
2: Andung selamat ya.
0: Ning ya njuk sak
2: dhewe. Ora iso ketemu meneh karo kowe tak enteni nang akhirat.
0: Dar mati wong kowe.
2: Ora kuat ngampar.
1: Ora sangenteni nang akhirat, pelisipan. Jangan angkat
0: kelisipan. Kelisipan bapak.
2: Sampun kepar nyuwun pamit bapak. Kawula badhe medal pasilan.
1: Eh medal. Oh,
0: dikare mung wedi
1: ta. Menas ora. Wong ora melarat.
0: Kembi-kembi
1: aksi.
2: Kowe
1: ketoprak arep tundung nangis.
0: Ora saja nangis aja.
2: Kowe aja nangis, Dik. Ya wis, manut to bapak. Kuwi sing ngukir jiwa ragamu. Tak tresnanku karo kowe. Wis. Balekno.
0: Ya ora ngono.
2: Sithik-sithik njaluk samone 1000.
0: Lho kok ndremis kowe.
2: Kanggo kan ngayati medhot katresnan ki nek ora disorot dit mang-mang atus.
0: Ya, sesuk wae aku tak nehi.
1: Wis nehi selar tak jamong kowe.
0: Oh, ya.
1: Kok minggat.
0: Gawe lunga
1: suci. Halo.
2: Sok karo bapak. Duh, koyo ngene rasane.

Ya rada kadingaren ta iki. Taun iki kok rumah saku kok keamanan ora terjamin. Lah ya nyatane kepiye to? Wah, ayo jebul abot dadi lurah kuwi pancen abot tenan. Awak ngaji dadi wong tuane wong sak omah, anak siji kuwi kaya ngono angele, njur wong sak desa. Ani abot dikaya ngapa wong aku kuwi dadi lurah ya kekarepaning rakyat. Aku dipilih. Ayo abot kaya ngapa tak lakoni. Gune aku ora iso nandangi anjir kepiye. Mongko sing perlu kuwi papan sing dinggoni sak desa kene aman lan orane mergo sing mapan. Ha nek jero ora tentrem aku ya mesti isin wong aku.

0: Maton iki.
1: Lah iya.
0: Matane
1: kathah
0: tu.
1: Endi?
0: Niki mase nggih mas tuwa niki. Iki tinggalane wong tuwa apa pas lemang tuku?
1: Namung anggenipun maringi tiyang ngene.
0: Lho barang kaya ngene kok lengene iki jare wong iki apa?
1: Wong bejo niku sangkan parane werni-werni Pak Lurah.
0: Nene kaya ngene iki ya kebejanan banget kuwi niki ora nggrewe wong
1: kaya sang to niki matane gesang Pak
0: Lurah. Barleyan niku regane ora sithik
1: mila menika.
0: Dadi nggih bangsa satusan munggah enten niku.
1: Wah, ae.
0: Cepi kaya no.
1: Monggo. Amila anggen kula pawone menawi mboten panjenengan ngamundhut lajeng sinten kang kiat mundhut menika
0: lho. Nggih, nggih pun niku rembug kula anu. Kula ya wis arep mangke dirembug piye kepenake. Niki tunggale meniki to.
1: Namung menika
0: sampean mboten duwe dagangan anu gelang. Gelang napa suweng napa susuk kondhe peniti
1: kula menika sanes makel arep Pak Lurah kula menika anggenipun kadhe menika mergi namung tempat pet betah
0: ngaten niki butuh gelang niku sing barliane ali-ali nggih sing barlian sing kula butuh kene niku ha niki pon cacak kula siji niki pon cacak
1: nggih ani monggo menawi anu lajeng ngendikane lajeng pinten kersanipun
0: pun jaluke pinten sampean jaluke pinten
1: 150
0: nggih pun kula arepi niki sak durunge kliyane enteni gune riyen mangke bayarane mangke dite sing gawe bune
1: menawi sakit dipun rampungaken sak menika sisa.
0: Ya wong ora dhuwit cetitik kok dadi
1: Pak Lurah nang ya depos ato to.
0: Ya tanya dhuwit kas nika di kelurahan mboten di kula dhewe sing di kula dhewe digawa ibune.
1: Meningate mangke mengko nggih.
0: Nggih, nggih kali omong-omongan iki.
1: Lho, aku wis ajeng desa Pak Lurah.
0: Nggih mangke bareng kali kula. Niki janjane tak sampean dhewe apa? Nek ning ngekeki sing ngekeki sinten iki?
1: Kok Pak Pak Lurah niku mbok mundut kemawon mundut panjenengan ngejolke dhuwit kula ngejolke barang niku
0: pun rampung ngaten niku wong barang ora gampang to niku kanggo dirembuk mak kula tukune ampun male mis 150 200 kula tukune ngaten
1: nggih
0: ha niki njur jan-jan niku tak sapa sebab ngaten bakane sampean ora usah wedi ora usah bingung
1: nggih
0: nek mengling ngene tenan lho bab kula oleh laporan barang niku ora mis siji ha niki ketemu siji niki.
1: Oh,
0: niki jantane pun tengen buku, pun kula catet.
1: Oh,
0: niku mripate nggih 7, niku bobote ukurane nggih antarane 7 graman ngenten. Masih nggih ngenten.
1: Ah
0: niku iki liyane akeh, tunggale niku wonten gelang, wonten peniti, sukundi, wonten ukon.
1: Badan niku wonten perkawisipun to.
0: Nggih.
1: Ah ngaten kula namung matur menapa wontenipun niku
0: saka ngendi?
1: Anggenipun maringi Pak Basio niku.
0: Hah?
1: Pak Basio?
0: Loh? Kok Riko duwe?
1: Mboten mangertos anggen pun maringi Riko. Rumin mak remen kalian putranipun.
0: Oh, amangka sesuk niku mantu niku.
1: Nggih.
0: Wis sakniki sampean sesuk mangampi kula esuk terus bareng. Mae kula omong karo ibune.
1: Riko,
0: nggih, pun nggih.
1: Nggih, Pak Lurah. Nggih.

0: nyuwun Pak.
1: Nggih,
0: monggo lenggari iki Pak, monggo. Wah, nyuwun ngapunten. Undanganipun
1: ra sampun katampi. Napa kula ngertos tiyang gadah damel nika kathah ing dipun kenali. Ampun gadah napa?
0: Nggih, Pak. Nyuwun ngapunten. Ngadul kowe ya melu jagong ya matur nuwun ya Le. Aja tok rasa sing kepiye-kepiye.
1: Menapa ati kula menika sakit ae status menapa nyerung sesambetanipun, Bu.
0: Le seduluran ya Le.
1: Nggih.
0: Aja kok njur mikir demeh kowe kagol putus harapan karo anakku.
1: Nggih.
0: Njur kowe tatu atine aja ya Le ya. Kowe anakku yoan kowe tak anggap anakku dhewe.
1: Nggih.
0: Pakne niki Pak Lurah niki lho, Pak.
2: Oh, monggo Pak Lurah.
1: Wah, las lagi katur pangapunten Radhi Kasep kok
3: kata. Cukup gapopo.
0: Hah?
3: Cukup gapopo.
0: Wis tak abake mburi ora
1: sanggup. Sampun
0: mboten. Sampun wonten kok Pak.
2: Mboten menika sampun pokokipun gelar sepapan. Makanan apa aja? Urang goreng wonten slat. Sate.
1: Awak menapa mandhe to Pak?
3: Biyen wong ora genah.
2: Sate uler.
1: Ya mung saking
3: ndo
0: sedulur sate ular iki apa sudut sate ular.
2: Ular.
0: Ula ngono kok ular.
1: Kaya ngene kok ya wes kok ya wis saking wong ora tondo. Ning tamunipun
2: aku tak salin pantalan.
0: Ya sing katok dawa kae lho sing mlaku nyetelika kae lho.
1: Ho?
0: Kula
1: pamit. Nggih wonten perlu sak wetawis supados para lenggah mboten sami kaget, kula kepareng badhe nyelatur sak wetawi.
0: Nggih.
1: Nggih, nyuwun pangapunten
3: nyelingi pidhato meneh.
2: Monggo Pak Lurah pelaturi kang
0: arep caos waluyan.
1: Waluyan. Waluyan. Para tamu kakung so putri ingkang dutresna. Kula minangka sesepuh ing dusun riki mangayu bagya. Kepanggihipun penganten kekalih supados poro wini sepuh lan poro kadang-kadang tansah sami paring berkah pangestu dumateng kemanten kekalih.
3: Bini sepuh kok kowe mau mun kleru bini silin.
1: Gis daya menika wau saking berkahipun ingkang mugi waos karsanan lan boten wonten alangan setunggal napa. Para lenggah kakung saha putri kejawi saking menika kula badhe perlu sawetawis wontenipun menika pahargyan lan pembahan cepet semanten rumiyin sebab kula wonten perlu kalian ingkang kagungan damel lan kalian temanten kakung. Semoga menawi kondur dari agus sugeng tidak kula nyuwun pangapunten.
0: Lho kok tamune dibubarke Pak Nek?
1: Monggo monggo.
3: Monggo monggo.

Nuwun kawonuwun Kang Mas Bayu pamirsa Sutresna. Sugeng siang, sugeng panggian malih ugi. Kalian kula misal sabda nggih wonten ing Pro 4 RRI Semarang. Lan samangke ngantos mangke tabuh 3 utawi tabuh gang 11 semoga sami nglarang sami midhangetaken nggih pasugatan gending-gending jawi anggitanipun swargi kenata sabda nggih wonten ing acara mari kangen Pro 4 RRI Semarang ngaten nggih. Sinambi nindakaken maneka pakaryan panjenengan, nindakaken maneka aktivitas panjenengan nggih utawi nembe namung layeh-layeh ngaten nggih, liar-liar ngaten nggih siang-siang. Wancinipun tidur siang ngaten nggih, bubuk siang ngaten. Terus nggih sami liat-liat ngaten nggih, sinambi midhangetaken kene-kene jawi wonten ing kiaran perempat RRI Semarang wonten dinten menika. Mliginipun ugi kangge panjenengan ingkang mbok menawi wonten daerah kita Semarang nggih, samenika nembe Jawa. Lumayan terus ngaten nggih, hawanipun radi atis ngaten nggih, monggo tetes menika cocok ngaten nggih, sinambi layeh-layeh, sinambi santai-santai ngaten nggih midhangetaken gendeng-gendeng jawi angtenipun swargi kinarta sabda. Kalau wau sampun kaaturaken nggih lagon lirak-lirik laras pelok padhet nem dening karawitan condong raos lan salajengipun semoga midhangetaken gendeng-gendeng sanesipun nggih sakcekapipun mangke ugi sak paripurnaning mangke semoga sugeng laras sugeng midhangetaken.

0: Wayang minangka lambang.
1: Bathara Wisnu jawata ing Untara Samudra putra Sang Hyang Guru. Bathara Wisnu alusipun manitis dhateng para raja lan satriya ing Marcapada. Ing antawisipun Prabu Harjuna Sasrabahu ing Maespati, Patih Suwanda ing Maespati, Sri Rama Wijaya, Raden Arjuna, Prabu Kresna saha saparipurnaning jaman purwa nenggih Prabu Jayabaya ing Mamenang Kediri.

Kang Mas Mi pemirsa sutresna tasih wonten ing mari kangen perempatan Rada Semarang lan nembe panjenengan bidang raken menika nggih lelagon si kucing laras pelok padat 6 ingkang dipunaturaken kalian karawitan condong raos kala wau ugi wonten lelagon jadah telo bawa tandang gula laras lendro padat 9 ugi wonten langgam candi baru menika laras pelok padat 6 ugi walang kekek ngeten nggih laras lendro padat 9 salajengipun semoga bidang raken gening-gening salajengipun pun nggih sak cekapipun ngantos pari purnaning mangke semoga.

angkringan Doro Wedono ya wit biyen ki rame rame ya jajanane mergo ake-ake iki tak pilih saka sing saka hasil bumi masyarakat sekitar kene ngono telo gedang lan sak piturute lan sing rawuh kene iki ya wis dari berbagai kalangan kadang-kadang wingi kae wis dulurku sing nukang batu gawe omah gara proyek kae dorene wah aku seneng banget iso ngobrol terus poro-poro sing rawuh liyane kaya Pak Agus saka KSBN Mas Fajri ngono kae ya anggere kemis bengi iki rene kaya aku terus kelingan karo salah sawijining lakon wayang uang wayang kulit ngono kae ya sing jenenge Anoman Obong ngono kae. Wah, ana e lagu Anoman Obong iki sing dianggit dening Mbah Ranto Ebdi Gudel. Suwargi pelawak Solo kuwi ya. Caritane wayang Jawi

Hanuman Chancho Tumandang Ngalengko wis tatiawo Kopong gede jroning projo Kayak terus ada bongo Ini jane Hanuman obong ini cerita sing kepiye to ya nek ra kleru kuwi saka dicuplik saka cerita Ramayana kaya kuwi perseteruane antarane Prabu Rama Wijaya karo Dasamuka sing ya sing minangka jalarane kuwi iki Dewi Sinta. Wah piye wong bojone Rama garwane Prabu Rama ing Ayodya sing aran Dewi Sinta iki di colonge karo si Dik Rahwana kuwi. Kae ya terus kepiye ta? Ning mbok menawa ana pencerahan bab Anuman Obong lan cerita Ramayana lan mbok menawa ana pertunjukan sing menunjukkan iki, ngono kuwi wah ya mesti akeh iki para masyarakat sing ngarep-arep iki. Dan wah lha iki kae ketebang-tebang kae Bapak Agus saka KSBN karo Mas Muhammad Fajri kae. Wah, jan tak entenane kene.

0: Waduh, wah, sugeng rawuh.
1: Nggih, Mas Tama.
0: Pak Agus, wah, nggih. Sarengan kalian Mas Fajri menika.
1: Nggih.
0: Sugeng rawuh Mas Fajri menika sampun radi sak wetawis mboten kepanggihan
1: ngaten.
0: Nggih, nggih, nggih, ngantos kangen kula menika.
1: Nggih.
0: Saderengipun mangke kita badhe rembakan ngudo raos. Menika nyambi wedangan langgung rumiyin. Pak Agus menika kopi susu jahe tasih.
1: Oh nggih.
0: Nggih. Wah, kopi susu jahe gendis Jawi. Nggih. Kula damelaken rumiyin menika ingkang radi benter ngaten. Mas Fajir menika unjuk napa?
2: Jeruk anget mawon.
0: Jeruk anget. Nggih nggih nggih. Wah, coba mboten ngangge es nggih Mas nggih.
2: Boten.
0: Oh, hawane nembe kaya ngeten
2: iki mengki
0: panjenengan ngunjuk es malah ndok malah wah repot lho. Monggo kegiatane panjenengan tesih kathah dijogo kesehatane rak ngaten to menika. Nggih. Monggo menika sami dipun unjuk lan kala wau menika kula reraos ngaten. Wah, kelingan lakon anoman obong. Rumiyin menika petunjukan wayang kulit, wayang uwong ngaten menika taksih kathah sanget. Taksi dados lahan pencerahan, media pencerahan tumrap lakon-lakon wayang lan menapa nggih nilai-nilai ingkang kinandhut wonten ing salebetipun cariyos wayang, cerita wayang menika saged dipun pendhet kangge sangguning gesang, lampahi gesang. Ha nek jaman sakniki niku wayang uwong, ha niku sing pun wah angel sangat menika kejawi wonten ing Ngesti Pandowo nggih Pak Gus
1: nggih menika Ngesti Pandowo
0: Semarang lajeng menika ingkang sendratari kados sendratari ngaten menika ingkang Semarang menika arang-arang sangat wonten. Nah mbok menawi mangke menika wonten ngaten nika kapan lan tentunipun menika menarik sangat ngaten Pak Agus nggih menika saking Komite Seni Budaya Nusantara Provinsi Jawa Tengah piyambak menika menapa kintenipun kapan badhe ngawontenaken kados dene menapa nggih pertunjukan tari ngaten menika Pak Agus mbok menawi sesarengan kalian Mas Fajri mangke
1: nggih dados leres dados menapa seni budaya menika panci sak menika dipun rantos nggih kalian masyarakat menika dipun tenggo jalaran menapa menawi sampun mirengaken menapa kados kelenengan lajeng mirsani tari lajeng menapa nggih umpaminipun pentas-pentas tradisional ingkang tasih wonten utawi umpaminipun menawi daerah Temanggung menika wonten menapa jaran kepang nggih to menika anu dipun rantos dipun tenggo kalian masyarakat menawi wonten Bluro menika wonten menika nggih barongan menapa-menapa. Menika janipun kesenian lokal ingkang saged dipun dadosaken inspirasi kangge inovasi budaya. Dados KSBN Komite Seni Budaya Nusantara Provinsi Jawa Tengah dipun sengkuyung kalian para-para pengurus KSBN utaminipun saking Kudus, saking Magelang, saking Pemalang menika sedayanipun menapa nggih nyengkuyung sanget dhateng pengembangan seni-seni tradisional. Umpaminipun ingkang ingkang anggadhahi prospek ingkang sae menika umpaminipun kados menawi wonten Prambanan nggih, Prambanan menika saben wulan umpaminipun saben bulan purnama menika, wulan purnama menika wonten mesti wonten pertunjukan Ramayana nggih to. Jalan wonten mriku panci anu, panci menapa nggih, panci wonten candinipun nggih to, wonten candinipun lajeng komunitasipun, komunitas seni menika panci kreatif sangat jalaran menika kan saking daerah Solo umpaminipun lajeng Yojo. Tetes menika berkolaborasi sehingga menawi ngawontenaken sendratari utawi balet menika, balet Ramayana. Menika nggih wonten gayanipun kadang kawis nggih gaya Yojo, Rahwana gaya Yojo, lajeng Rahwana gaya Solo. Nah, menika saged mentenaken mangke. Lajeng wonten Semarang menika panci menapa nggih terinspirasi kalian yen Prambanan iso mestine ya Semarang ya iso.
0: Nah,
1: pramila menika kalian Mas Pajri dipun sengkuyung kalian anu DPD IKAL. DPD IKAL menika Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Alumni Lemhanas Provinsi Jawa Tengah.
0: Oh, Ikatan Alumni Lemhanas.
1: Oh, wah, menika utaminipun menika anu ingkang dipun suwi dening anu dipun komandani dening Profesor Dr. Insinyur Romo Sri Puryono.
0: Oh.
1: Rumiyin mantan Sekda menika panci Lemhanas menika menapa ngembangaken penanaman nilai-nilai bela negara. Atamisipun menika dipun integrasiaken kalian budaya. Pramila mantan kados engkang badhe datang menika wujudipun Sendratari Ramayana mangke episodenipun episode Anomanobong. Menika kan nggambaraken menapa nggih perjuangan nilai-nilai seorang Anoman yang diutus sama Rama Wijaya supaya jadi duta lajeng mangke nggih alanganipun kathah jalaran menika ngalengka diraja menika kan menapa panggonane yaksa Sekti Mandraguna yaksa apa ae ana nggih to. Ah nanging jalaran kagungan nilai-nilai menapa nilai-nilai membela datang menapa Rama Wijaya ingkang sampun kelangan kecalan Dewi Sinta menika akhiripun nggih anu menapa ya cancut Taliwondo.
0: Cancut Taliwondo. Nah, diantara menika rintanganipun, pepalangipun menika kathah tetep majeng nggih.
1: Menawinipun
0: tanggung jawab saking negara.
1: Nggih, rintangan menika mboten namung saking Jawi. Rintangan menika saged saking nglebet. Kados Anuman duta menika kan malah congkrah kalau si anggota.
0: Karena dulure dhewe congkrah rebutan anggenipun
1: ingin dadi duta. Nah, ingatan dados menika setunggal. Nanging saged dipun anu nggih, saged dipun menapa wonten solusinipun. Dados dayanipun menika sampun wonten contoh-contoh patuladan, nilai-nilai, nilai kejuangan, nilai bela negara ingkang wonten mriku. Ngaten Mas Tono.
0: Nggih, wah. Menika remen sangat dados menika mangke badhe dipun gelar semacam Sendratari Ramayana. Nggih,
1: benjang dalu.
0: Oh, benjang dalu.
1: Nggih. Dados 29 Mei Jumat dalu. Nah, mangke Mas Fajri ingkang minangka sutradaranipun. Menika mangke saged anu merinci kados pundi lampan menika badhe kagelar.
0: Wah, nggih nggih nggih.
1: Tur gratis menika, gratis.
0: Gratis nggih menika.
1: Nggih, wah saged anu saged. Nggih. Menikmati suasana
0: wah malam setu menika datang Mas Wajri menika Mas menika panjenengan menika kegiatanipun ing babakan tari menika kathah sangat sibuk sangat kalebet menika nyiapaken utawi nyamaptakaken pagelaran Sendratari Ramayana ingkang mendhet lampahanipun Anoman Obong utawi Anoman Duto menika badhe kagelar wonten ing pundi mapanipun lan kapan Mas Wajri?
2: Nggih. Dadosipun Sanggar Kusuma Wiratama dipun sengkuyung DPD IKAL Jawa Tengah, KSBN Jawa Tengah badhe ngawontenaken Sendratari Anoman Obong wonten ing Taman Gajah Mungkur Semarang, Pak Tono.
0: Oh, Taman Gajah Mungkur Semarang.
1: Mereka caketipun anu nggih, Puri Gedhe menika.
2: Puri Gedhe nggih, caket rumah dinas Pak Gubernur.
1: Oh, nggih, nggih, nggih.
0: Wah, menika mapan ing mriku. Taman Gajah Mungkur menika menapa cekapiar lan representatif kangge gelar tari Ramayana menika, Mas?
2: Lah, sameneika niki Sanggar Kusuma badhe ngawiti riyen.
0: Wah, cocok menika mempelopori
2: menika. Nggih, awit Taman Gajah Mungkur menika napa nggih? Taman wonten tengah kota.
0: Nggih.
2: Caket saking pundi mawon. Semarang kota caket, Gunung Pati caket, Mijen caket, Tembalan caket. Kasaripun wonten pas titik tengah ngoten niku.
0: Nggih,
2: harapanipun nggih rame mangke.
1: Lan sampun dipun rehab ya, kalau wingi.
2: Sampun dipun rehab.
0: Oh, sampun dipun rehab.
1: Nggih, terus ya rada anu, rada bawero.
0: Nggih. Taman Gajah Mungkur Semarang menika para pandemen angkringan Ndara Wedana benjang dalu jemuah malam setu menika badhe dipun gelar Sendratari Ramayana kanthi lampan Anoman Duto utawi Anoman Obong. Menika tabuh pinten, Mas?
2: Dados mangkin niku wonten kali sesi Pak Tono. Oh. Sesi setunggal niku mangkin sonten jam sekawan ngantos jam 6. Hmm. Niku wonten pagelaran pentas seni.
1: Ekstra.
2: Ekstra. Oh.
1: Ekstra.
2: Ekstra. Yeah. Mangkin wonten saking pundi kemawon niki Semarang wonten, okay. Kudus wonten, Demak wonten.
0: Weh.
2: Kalian Wonosobo.
0: Wah, kula kinten menika namung saking Semarang jebul Kudus, Demak, Wonosobo.
2: Nggih, wonten.
1: Pengen nyengkuyung, pengen anu, pengen mahargya.
0: Antusiasmenipun menika inggil nggih.
1: Inggil, inggil. Seniman-seniman menika
0: saking tlatah jawinipun Semarang menika. Jam sekawan dumugi jam 6 menika sesi pertama bincang sonten nggih ing Taman Gajah Mungkur menika para panemen angkringan Doro Wedono. Lajeng ingkang setunggal lajenganipun
2: sesi kalih mangke tabuh setengah wolu ngantos purno.
0: Oh, setengah wolu ngantos purno. Menika ingkang mendhet lampahan Anoman Obong menika.
2: Nggih.
0: Wah.
2: Leres Pak Tono.
1: Ngaten. Durasinipun nggih anu ya, setunggal jam. Nggih, dados paling dalu nggih jam 9:30 menika sampun dalu lah.
0: Oh, nggih nggih.
1: Menawi tepat waktu nggih jam 9 menika langkung sekedhik menika sampun rampung, dados mangke kan saged menapa saged foto sesarengan kalian anak wayang.
0: Wah, nggih menika.
1: Menika saking wonten-wonten ingkang saking SD, wonten wonten saking SMP, lajeng SMA nggih, SMK ya.
2: Kuliah prasekolah nggih wonten.
1: Prasekolah nggih wontenan.
0: Menika pemainipun.
1: Pemainipun nggih.
2: Yuswanipun nembe kalih tahun setengah.
0: Paling ngalit menika. Weh, ladalah. Menarik menika ngantos ingkang sepuh. Lajeng menika Mas Fadri Anoman Obong utawi Anoman Duto menika jatosipun lampahanipun nyariosaken menapa to menika?
2: Nggih. Jadi pun menika nggambaraken napa nggih Hambrasto Dur Angkara ngobaraken semangat jiwa kaneman. Nah, ini harapanipun mangke kaneman-kaneman menika remen kalian seni budaya Jawa miwah sendra tari utawi wayang. Awit wayang menika napa nggih tari nggih wonten, musik wonten, rupa wonten, teater wonten, jangkep nggih wonten.
0: Kenging menapa menika generasi muda uti kaneman menika kok tansah dipun giring supados ngenal seni budaya Jawa menika kenging menapa? Menapa wonten nilai plusipun menika budaya Jawa Mas Wat?
2: Nggih. Kesenian utawi budaya menika salah satunggaling saka guru negara Indonesia menika Pak Tono. Mawit pamanggih kula. Nggih, kula nggih nate napa nggih, ngaten damel kata-kata. Nggih niki ngagem bahasa Indonesia nggih. Kita mungkin agak dipandang sebelah mata untuk berkesenian, tapi kita di luar Indonesia kita dipandang luar biasa. Nggih, harapane ngoten.
0: Ngaten nggih.
1: Matur anu, panci leres dados pembinaan karakter nggih to. Menika saged anu ngembangaken budaya menika nggih saged setunggalipun cara kangge pembinaan karakter bangsa.
0: Oh, dados menika kangge ngenalaken generasi muda dumateng seni budaya bangsa menika saged kangge media pembinaan karakter.
1: Pembinaan karakter. Dados wonten mriku kan menika wonten edukasinipun nggih. Edukasi lajeng pramila wonten tontonanipun nggih tuntunanipun nggih wonten. Nanti jangkep sangat menika.
2: Nggih. Tontonan
1: Tuntunan
2: kalian tatanan.
1: Tatanan, jadi lah. Status mereka kan saged mangke status pembinaan karakter sepatus generasi muda sak menika aja nganti kelangan utawi menapa ya adoh saka budayane. Nah, mereka kan anu jadi mereka nggih prihatin sangat menawi ngaten.
0: Menapa malih mereka generasi muda ngenalaken dipun kenalaken seni budaya Jawi lumantar gelar tari utawi menika nggih kados opera ngaten Ramayana menika nggih
1: kados opera panci menika sendera tari dados anu nggih atawa wecananipun nggih mboten kados wayang nggih mboten kathah nanging kathah tarinipun nanging gambaraken kados pundi lampahan upaminipun benjang menika kan menawi dipun pilah menika wonten sekawan babak nggih. Dados sekawan babak menika wiwit anu nggih Mas, anu wiwit wonten adekan alas Dandoko. Dandoko menika nggih anu adekan menapa nggih adekan-adekanipun Rahwana mereka dan dogo mereka kan anu ya Dewi Sinta kalian Romo kalian Laksmana mungkin sampun anu ya dipun bucal wonten Wono dan dogo lajeng mangke kedatangan Rahwana lajeng Rahwana mereka kan mangke kan piye carane arep nyidro Dewi Sinta mereka kan mboten gampil jalaran dipun paringi menapa niki
2: raja
1: kala cakra kalian mereka Laksmana Widakdo mereka lajeng carane ya pinter menapa Dasamuka ya ora kurang akal mereka kan kagungan abdi kinase ingkang menapa ingkang nami Detyo Kala Marica.
0: Oh, Dasamuka menika kan
1: abdi wae. Kala Marica. Lah Kala Marica menika Setya Tuhu dateng menika terus Sekti Mandraguna. Pramila lajeng Kala Marica menika memba warna dados Kidang Kencana. Lah Kidang Kencana menika nggodha Dewi Sinta. Lah Dewi Sinta lajeng kepencut pengen anduweni Kidang Kencana lajeng menika kala wau. Lajeng kala wau janipun menika kan anu menapa malianipun Kala Marica menika
0: wonten ing mriki menika menapa saged dipun gambaraken bilih wanita ingkang setya dumateng garwanipun dhateng negaranipun menika rikalanipun kenging panggudha menika saged tetek tanggon namung kemawon wonten kadang kalanipun menika ketika disajikan sebuah keindahan kados wau Kidang Kencana nggih Pak nggih
1: Kidang Kencana
0: Kidang Emas iki wah wanita ya wah aku kok kepengin kaya lajeng menika si Sinta menika tertarik ngaten no
1: kaliyan nggih lajeng lajeng anu kan menika Dewi Sinta kan dipentenggo kalian si Laksmana Widakdo lajeng kan anu kan nguber uberen kono lajeng Dewi Sinta dhewean ngono lah dhewean nanging dipun pageri kalian Rajah Kala Wau.

0: melas luwe melas ngaten kula nyuwun tulung. Ha mesti badhe pun tulungi menika. Ning mboten ngertos menawi mboten bisa nglegewa menika. Malianipun si
1: dosa muka. Nggih. Tapi yo piye carane yo menapa ngangge segala cara untuk kangge menika. Nyidro Dewi.
0: Menika jangkepipun gayengipun nggih benjang dalu menika pun persani wonten ing Taman Gajah Mungkur ngaten nggih.
1: Lajeng anu lajenganipun mangke lajeng anu Jatayu.
0: Oh nggih nggih manuk menika. Menika wonten setunggalipun tembang selingan menika. Sadiripun kalajeng menika mangke.

0: Tembang lawas menika Mas Fajri Pak Agus. Anoman buta saking Mus Mulyadi menika nggambaraken Anoman anggenipun netepi jiwaning kasatriyan, nggih, jiwaning satriya lan minangka duta bengkas reretuning jagat menika nggih. Wah, jan kala wau cariyosipun saged dipun lajengaken menika mangke lan nun sewu Mas Fajri. Pagelaran Sendratari Ramayana ingkang badhe pun gelar wonten ing Taman Gajah Mungkur Binjang sonten dumugi dalu nggih menika wonten kalih sesi sonten tabuh sekawan dumugi tabuh 6 menika ekstranipun lajeng mangkeh watawis tabuh 8 dalu. 8 dalu nggih.
1: Setengah 8.
0: Setengah 8 nggih. Menika ingkang badhe nampilaken Anoman Obong menika. Menika mbayar apa? Wah, pripun iki?
1: Wah, menika gratis
0: kok ana. Waduh, lha menika pamirsa pandemen angkring Andara Wedana monggo menika mumpung wonten pagelaran gratis, nggone ya kepenak, sing lakone ya menarik ingkang menampilkan paraga-paraganipun menika wonten saking usia dini ngantos remaja, sepuh, kuliah lan sak piturutipun menika. Benjang menika Mas Fajri minangka sutradaranipun
1: nggih. Nggih, Pak Tono.
0: Nggih.
2: Kalian aktor.
0: Oh, nggih,
2: Mas Fajri dados Anoman Benjang. Anoman. Anomanipun Mas Fajri.
0: Ingkang dinuta menika.
2: Nggih, dibong barang.
0: Wah, Benjang. Mas Fajri dibong eman-eman. Benjang menika nggih wonten anu riyen mboten adekan kalian sedherekipun menika sinten anggota?
2: Anu, mereka tipun anu, menawa tipun bedong nih.
0: Oh,
2: jadi atas WP tipun memangke Dandoko, lajeng Kolom Arico, jadi atas benjang mereka nggih panci anu, engkang paragani pun paling boten wonten tigang doso.
1: Sekawan doso,
2: mah. Malah sekawan doso, nih kok ngatos tambah, engkang alit-alit mereka memangke atas anu. Bolo Wanoro, Bolo Yakso.
0: Wah, jan lucu-lucu nih kok tadi.
2: Kupu-kupu nggih wonten. Kupu-kupu wonten kidangipun, dados menika
1: macem-macem.
2: Menika kan adegan wonten wono. Wono, dados menika ingkang alit-alit menika kangge menapa? Narik kangge ingkang tasih alit-alit menika wonten TK, wonten PAUD, menika saged. Malah kalau marico menika anu mangke kelas tunggal SD menika.
0: Tesih kelas setunggal SD
2: kalau
0: Marico
2: menika. Kalau Marico lantasan kalau wingi saking SD Islam Al Azhar sekawan 16 Banyumanik.
0: Waduh.
2: Nah, menika mangke anu saya sangat atas Mas Fajri menika ndapuk dados Anomanipun kalau Maricone yo cilik nanging nggih anu benjang saged dipun anu dipun menapa persani sedaya sedayanipun sampun dipun gladi kala wingi nggih dipun gladi mugi-mugi nggih benjang saged lancar lah.
0: Nggih nggih ingkang dados manuk Jatayu menika Garuda Jatayu pun wonten ing dereng
1: sampun
0: amrih. Oh, ampun nggih. Niku ajeng nganu daftar
1: ta. Jadi kan ana nawon. Jadi kan ana nawon-nawon.
0: Lajeng menika Pak Agus, kala wau menika sak sampunipun Dewi Sinta menika kasil dipun cidra nggih, dipun cidra dening Dasamuka ingkang malih tiyang sepuh ingkang memelas kala wau lajeng menika perjalananipun dos pun disalajengipun menika.
2: Nggih, dados kala wau kan anu Rawono lajeng anu nggih ngambah Dirgantara to, Mbata Dewi Sinta menika lajeng wonten ngegono menika pinanggih anu Garuda Jatayu menika. Garuda Jatayu lajeng badhe ngrebut Dewi Sinta, wong Dewi Sinta nggih pengin ditulungi. Lajeng dados Pancakara kalian Dasamuka jalan Dasamuka sekti Mandraguna nggih ta. Lajeng si Jatayu nggih kenging anu malah kenging pedang. Dados menapa pusakanipun Dasamuka menika kan pedang nggih, pedang Wangkawa.
0: Nggih, kan sekti Mandraguna.
2: Nggih, senjatanipun pedang menika. Dados si Jatayu menika kenging pedang lajeng nggih ngaten sadaringipun pejah menika lajeng wonten menika wonten menapa Prabu Rama kalian menapa maringi wuninga bilih Dewi Sinta menika kacidra dening Dasamuka lajeng dipun beto dhateng Ngalengka lajeng Jatayunipun langsung anu seda pejah.
0: Waduh.
2: Nanging menapa Prabu Rama kan saged mangertosi
0: yeah.
2: Pilih Dewi Sinta ical menika jalaran dipun cidra dening Rahwana lajeng dipun anu dipun parani nanging anu ngangge anu nggih ngangge menika dutanipun menika di Anoman.
0: Dados Prabu Rama menika sawaunipun waunipun menika Dewi Sinta ical menika mboten ngertos sing ngidra sinten lungane kepiye bareng menika pikantuk informasi saking
3: Jatayu.
0: Kalanipun Jatayu menika jane pengin tetulung Dewi Sinta ning kalah
2: kalian
0: sakti kalian Dasamuka wis di
2: pedhang menika
0: cabuti wulune
2: wis ora iso nglawan
0: nggih nggih. Ah menika lajeng mlebet ing intining lampahan lajeng sasampunipun menika Prabu Rama Wijaya nggih menika mangertosi piwe Dewi Sinta menika cinidra dening Dasamuka kaboyong dhateng Alengka. Menika lajeng dos pundi menika?
2: Lajeng adekan wonten anu Argasuka,
3: taman Argas. Kepanggihan riyen, kepanggih Wanara Setoriyen.
0: Kepanggih
3: Wanara Setoriyen Anoman iku wau.
2: Nggih, nggih.
3: Lajeng mangke utusan Anoman kedah dados duta wonten Alengka.
0: Menuju
3: wonten Alengka.
0: Nggih. Dados duta dhateng Alengka menika nggih. Lajeng Anoman menika tindak dhateng Alengka menika.
2: Nggih, dhateng Alengka lajeng adekan taman menika.
3: Taman Soka.
2: Pramila rumiyin menawi Anoman dumugi Taman Soka menika lah terus menika Anoman malumpat sampun.
0: Oh, nika nggih
2: tembang kinanti.
0: Kinanti nggih.
2: Menika
0: Witing Nagasari menika.
2: Nggih, mboten. Dados Anoman malumpat sampun Prapteng Witing Nagasari.
0: Nggih to?
2: Mulat mangandhap katingal Panudya Ayu Kuru Aking menika Dewi Sinta wis kuru. Jalaran anu menapa Kesandra
0: wonten mriku. Kesandra nggih nggih nggih.
2: Gelung rusak wor lan kismo. Dados gelung rusak jadi wor lan kismo. Kismo menika kan lemah. Dados wis anu gelunge wis rusak.
3: Amburadul
2: campur lemah.
0: Ora kopen.
2: Nggih, Kang Igo-igo kaekski. Jadi Kang Igo-igo kaeksi. Jadi wis katon igone dadi wis kuru.
0: Saking kurune,
2: kuru akeh. Iya, menika.
0: Nganti gane ketok.
2: Nggih, dados menika tembang Anoman malumpat sampun kinanti menika nggih. Ngaten, menika wekdal Anoman mlebet wonten menika Taman Soka, Taman Argasoka.
0: Argasoka. Wah, nggih. Wah, menika.
2: Dijane dipun anu, dipun tembangaken iki nanti.
0: Wah, nggih menika lajeng sasampunipun Anoman menika prapteng Taman Argasoka kala wau nulungi Dewi Sinta. Ngaten menika lancar-lancar saja atau ada pambeng atau wonten rintangan menika,
2: Pak? Dados anu, Anoman menika kan anu nggih dipun duta kalian Prabu Rama menika dipun paringi kalau mau anu sesupe ingkang sinebut Setyaludira. Setyaludira menika kapurih ngaturaken dhateng Dewi Sinta. Lajeng mangke kalian Dewi Sinta dipun menika dipun
3: ijoli
2: kalian
3: Cunduk Mentro.
2: Cunduk menika tandha pilih Dewi Sinta tasih menapa tasih sugeng wonten Taman Soka lajeng semanten ugi Prabu Rama.
0: Weh ngaten.
2: Antaran si Anoman kala wau.
0: Anoman menika kala wau.
2: Aning nggih ngaten Anoman niku lha wis menika ya saking sekti Anoman saking pintere mlebu taman ora ana sing weruh.
0: Oh nggih.
2: Anoman
0: menika kethek putih nggih sekti Mandraguna kok nggih menika
2: nggih. Nggih. Wis mlebu taman bar wis rampung menapa dados duta lajeng ngeneka wau ngrusak taman wis tamane padha dirusak panci golek jalaran.
0: Nggih.
2: Menika lajeng Indrajit nggih to. Indrajit menika kan ya wis anak-anake Prabu Dasamuka lajeng ngeneka kan menapa wis padha kabeh ya wadya raksasa padha di ngrubut si Anoman lajeng Indrajit ngasta panah. Panah menika panah rantai.
0: Panah rantai.
2: Naga poso.
0: Oh, naga poso panahipun menika.
2: Nggih, dados Anoman dipanah menika rantai.
0: Menika.
2: Dados anu wis ora iso
0: bongo
2: lajeng dipun beto dhateng Prabu.
3: Nggih.
2: Prabu anu, Prabu dosa muka.
0: Diseret tengah alun-alun.
2: Diseret tengah alun-alun kon ngebuang.
0: Waduh,
2: pokoknya disiksa.
0: Disiksa lajeng diobong mangke
2: menika. Diobong.
0: Dados menika lajeng wonten lampahan Anoman Obong menika
2: nggih. Nggih. Nanging Anoman Obong menika kan kagungan Aji Mundri.
0: Oh,
2: Anoman menika saged tiwi krama.
0: Oh.
2: Wah, wis manut diobong tiwi krama. Wes langsung ngamuk, wah keraton Ngalengka kuobong kabeh.
0: Wah, menika dados bentuk ingkang ageng,
2: raksasa
0: nggih, kethek ingkang ageng lajeng taksi wonten geni-geninipun, latunipun ngamuk.
2: Nggih, kuobong kabeh.
0: Wes kuobong kabeh. Wah,
2: Ngalengka.
0: Ngalengka dasare menika wekdal semanten menika Ngalengka dereng wonten tim pemadam kebakaran. Waduh, jadi jan kanjeng tenan menika. Nggih, menika temtunipun cariyos jangkepipun utawi cerita lengkapnya pamirsa panjenengan saged mirsani rawuh langsung dateng Taman Gajah Mungkur Binjang Dalu Tabuh setengah wolu, nggih, setengah wolu ngantos sak rampungipun wonten pertunjukan sendera tari Ramayana kanthi lampahan Anoman Obong utawi Anoman Duto.
2: Menika nggih dipun dukung kalian anu UMKM nggih.
3: Nggih, wonten UMKM.
2: Nggih, kula wingi Pak Lurah Gajah Mungkur nggih panci anu, panci nyengkuyung sanget. Mungkur rek iso sukses wonten Taman Gajah Mungkur mangke sampun dipun anu wulan ngajeng menika wonten Taman Merapi.
0: Wah.
2: Wah menika.
0: Waduh-waduh, saya meneng menika
2: nggih. Wah,
0: Gajah Mungkur sampun saya menika tambah saya meneng.
2: Nggih, menika nggih, Pak Lurah menika kalau wingi sampun anu, Pak Camatipun nggih ngaten, wis ora anu wis cucul tenan.
0: Waduh,
3: jos menika. Mangke rencana sebulan sepindah.
0: Waduh,
3: pindah-pindah wonten kelurahan se Gajah Mungkur. Mangke keliling
0: mangke. Waduh, nggih nggih. Sendra tari keliling ngaten nggih menika nggih mangke wonten sa lebetipun wewengkon Kecamatan Gajah Mungkur pindah-pindah antawis kelurahan setunggalan setunggalipun menika tambah rame tambah kaya mugi-mugi sukses lancar ngaten nggih menika. Mas Fadri menika pesen utawi weling panjenengan dumateng masyarakat umumipun lan dateng generasi muda ngengingi seni budaya tradisi bangsa menika kados pundi Mas Fadri monggo kangge menyemangati generasi muda.
3: Nggih, matur nuwun Pak Tono. Pesan saya untuk generasi muda, jangan pernah bosan untuk mengapresiasi seni dan budaya karena apresiasi itu merupakan salah satu semangat untuk pelaku seni budaya itu sendiri agar lebih semangat melestarikan kesenian dan kebudayaan.
0: Pak Tono. Nggih, menika adik-adik generasi muda, seni budaya menika wonten kata sanget sisi hiburanipun, sisi piwulangipun. Ayo don tresnani kabudayan bangsa menika.
2: Malah malah kala wingi nggih anu, menika saking perguruan tinggi nggih.
0: Oh.
2: Terus umpaminipun saking USM nggih menika Mas Satrio Wibowo menika malah ya wis anu, malah yen iso ya mengamati nggih to, memberikan evaluasi kritik.
0: Oh, ngata.
2: Sepatus mangke langkung sae.
0: Nggih, nggih.
2: Lajeng kala wingi saking Udinus.
3: Nggih, Udinus.
2: Menika teknologi informatika menika nggih badhe anu nggih badhe mengkaji. Lajeng saking Brida Jawa Tengah. Jadi Badan Riset dan Inovasi Provinsi Jawa Tengah menika badhe menapa nggih jadi menurunkan semua peneliti-peneliti yang disebut Arbastra. Jadi wonten tim peneliti arkeologi, bahasa dan sastra.
0: Wah,
2: komplit
0: menika.
2: Komplit, ya dados mangke wonten akademisipun, wonten tuntunanipun, lajeng pembentukan karakter kalau mau saking Ikal Lemhanas lho. Pembentukan karakter generasi muda masyarakat untuk bisa nyengkuyung menika pembangunan supados langkung menapa nggih langkung sae menapa kangge bela negara. Pembinaan karakter kangge para muda sepatos mboten kecalan budayanipun.
0: Wah, nggih menika matur nuwun sanget.
3: Nggih wonten saking Undip.
0: Saking Undip
3: wonten. Nggih, mangke ajeng meliput.
2: Malah rombongan nggih wonten. Dadi rombongan-rombongan mugi-mugi benjang saged anu nggih. Dados wonten sing anu ana pengen nonton bareng berarti sama rombongan.
0: Nggih.
2: Monggo kemawon. Mangke dipun evaluasi sesarengan. Mangke kapan-kapan nggih wonten halaman RRI nggih saged menika.
0: Wah nggih.
2: Kapan-kapan.
0: Cocok menika nggih.
2: Wonten halaman mriki ngajeng, ajeng. Pas wulan purnomo utawi menapa. Wah
3: nggih. Gamblane pun live lang
2: saking. Wah nggih. Ono menika. Pas ana kan nggih saged. Bagianipun gender.
0: Nggih.
2: Wow. Menawi benjang kan anu tasih YouTube-nya nggih. Ngangge YouTube gamelanipun.
3: Rekaman.
0: Oh ngaten.
2: Nggih.
0: Mangke menawi saged live
2: nggih.
0: Wah. Wah cocokipun gelar wonten ngajeng anu wonten pelataran utawi halaman RRI tambah cocok menika.
2: Nggih anu lesehan,
3: lesehan. Lesehan mawon.
2: Ingkang wonten Gajah Mungkur nggih lesehan. Terus menyatu atau wisipun masyarakat kalian pemain menika. Terus wonten-wonten jarakipun nanging sedayanipun menika wis padha senenge. Terus ngeluruhi kabudayan, lajeng saged menghibur, saged gerakakan ekonomi lokal kalian UMKM.
0: UMKM, wah, nggih bagus. Kalian Mas Fajir menika kula aturaken kuing panuwun sampun mampir wonten ing Cakruan Dorowedoro dalu menika. Eventipun benjang kaparingan lancar lan tansah tambah ngrembaka ngaten nggih Pak Agus Mas
2: Fajir. Amin.
0: Nggih, monggo menika gandeng wekdalipun jih sampun tunggal paripurna itu ora krasa akhire cakungan
2: wis tancep kayon
0: kalian panjenengan kekalih menika ngerti-ngerti kok wektune sarep entek ngono ae. Pramila menika mangke kunduripun nderekaken sugeng kundur tancah Bagas Waras lan sukses sedayanipun
2: nggih sugeng dalu
0: sugeng dalu.

Pamirsa Sutresna Purumbah Tereri Semarang, salajengipun kepareng kula aturaken pasugatan campur sari ngelaras. Wonten ing pasugatan Sekar Turi ngantos manggih ndungkap tabuh kalih likur.

wayang sabda. Wayang Sadat kaanggit dining Suryadi Warno Suharjo rikala taun 1980 gangsal. Wayang Sadat kaanggit kangge srana siar agami Islam lumantar pagelaran. Babuning Wayang Sadat mendhet saking wayang Purwa. Miwah busananing wayang tan prabeda kalian agemaning para muslim ing Nuswantara. Tembung sadat tegesipun syahadatin ingkang anggadhahi makna kanthi napas Islam dakwah lumantar pagelaran lan ugi marsudi lestarinipun tradisi sekatenan ingkang mujudaken wausan syahadat kanthi sesarengan ingkang duk rikala semanten sampun nate dipun tindakaken jaman karat

0: Wayang minangka lambang.
1: Bathara Wisnu jawata ing Untara Samudra putra sang Hyang Guru. Bathara Wisnu alusipun manitis dhateng para raja lan satriya ing Marcapada. Ing antawisipun Prabu Harjuna Sasrabahu ing Maespati, Patih Suwanda ing Maespati, Sri Rama Wijaya, Raden Arjuna, Prabu Kresna saha saparipurnaning jaman purwa nenggih Prabu Jayabaya ing Mamenang Kediri.

wis anekan. Tengoro pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan jagat saya rusak, gunung jugruk, segara kocak. Akeh laknat, akeh pengkhianat, menungso ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tumindak maksiat. Akeh wong ra jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungso padha ngawula bondo, ora peduli peranatan agama. Ora bisa tresno mring sasamu, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.

Gusti wis paring sasmita ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe. Tegel mitenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang yen mati ora kelangan. Akeh leloro, akeh prahara teko kang tan kiniro. Mongko kuwi tengoro panguasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Dewa semono menungso malah seneng cidro, digawe becik, malah hambek sio. Dituturi sing apik, malah dadi perkara. Nanging eling den eling, titih wanci bos hanekane. Setiti lan ngati-hati bakal antuk pangayomaning Gusti. Wekasane gesange istiqomah, sedane Husnul Khotimah.

bungah lan marmono ing donya kaya-kaya banjur tindak lan tanduke sarawa tuna dungkap ora bisa milahake endi sing bener endi sing salah. Jalaran sing digagas ora meneh mung kajaba kadunyan. Ubaling hawa nafsu sing kepriye wae tansah dituruti sarta banjur ora eling yen urip iku mesti bakal mati. Mula aja dumeh lagi diuji. Elinga mengko yen diuji. Aja dumeh lagi kuwasa. Sejatine ana kang luwih nguwasani.

0: sekolah kok ora genah. Kuwi opo kuwi?
1: Oh, apa iki piye to? Iki tari modern, Pak, jenenge break dance iki. Ah.
0: Duh.
1: Bapak iki mancan ora gaul tenan.
0: Cah wit.
1: Oh, keren jempalian kok.
0: Ora genah tenan kuwi iki.
1: Iya sih ah.
0: Mbok yen niat joget tari sing santun.
1: Bapak iki memang ora gaul tenan. Jamane wis maju iki, Pak.
0: Wong Jawa kok ranjawani.

0: Iya iya Kumala Retna. Pangabektimu kang kunjuk ana ngersanipun Rama Mustendak Tompo kanthi bungaing penggalihku. Mung pangestuku wae tanpa nono nini Kumala Retna.
1: Injih Rama, sanget anggen kula nampi Kanjeng Rama.
0: Prayogakno dhisik nggonmu ngadhep yo nggir.
1: Tansah mangestokaken dawuh.
0: Kakang Patih Tondo Pati.
2: Nggih wonten dawuh pangandika Gusti.
0: Ndak keparengake rada maju suwanmu.
2: Nggih ngestokaken dawuh.
0: Aku kepengin mundhut pelapuramu Kakang. Kepiye swasana Kraton Majapahit kang uga mbawahi kadipaten Bojonegoro. Apa sekirane Ustiti wancine upama ing pasewakan iki aku menggalih marang putra-putriku nini Dewi Kumala Retna Kakang.
2: Nggih kados kesinggian menawi panjenengan dalem badhe ngersakaken anggenipun menggalih ingkang putra teneng kula menika namung tiyang sepuh nderek kersanipun Gusti kula pepunden kula Gusti.
0: Dadi kahananing negara wis marengake upama aku menggalih marang putra-putriku.
2: Nggih kesinggian Gusti.
0: Ning ya mengko bakal tak pundhut tiguh lan pamrayoga lho Kakang.
2: Nggih.
0: Prayogakno disi.
2: Wis tak akan dawuh Gusti.
0: Pulunan kunggir kulup saduru.
3: Dawuh dalem Paman Dipati.
0: Ngono yo nggir. Aja dianggep pun paman tambuh. Jalaran sak wetara anggonmu lenggah ning Kadipaten Bojonegoro.
3: Nggih, nggih.
0: Ewa dene pun paman durung mundhut preso apa wigatining lakumu nggonmu sowan ning Kadipaten Bojonegoro. Iku mau kabeh jalaran pun paman lan kula warga ing Bojonegoro banget anggone kapan.
3: Nggih.
0: Nanging kulup rah ning adimu Nini Kumala Retna saiki uga wis nderek ngadhep ning pasiwakan Kadipaten Bojonegoro. Coba kulup maturana ngersaku. Apa wigatine kowe sawetara ngadhep ning Kadipaten Bojonegoro kene?
3: Punten dalem sewu Paman Dipati.
0: Kaki sadoro iya.
3: Menawi wonten atur kula ingkang kirang meranani penggalih diagung ing pangaksaminipun Paman.
0: Kaya ora dadi ngopo becik kowe matur kanthi cetha nang ngersaku kula.
3: Estunipun amrat ngemban dawuhipun Kanjeng Rama Adipati ingkang adapur nesekaken rembak.
0: Iya iya.
3: Reh ning sampun sawetawis wekdal anginipun sami kepingin nyupeketaken kekadangan. Ngraketaken kulit daging kanthi monokramaken Kang Mas Wiratmoyo. Kagadang taupipun kalian diajeng Kumala Retna. Ingkang punika Paman Dipati enggal keparenga paring titi wanci dinten kang prayogi kentinging binjang penopo anggenipun badhe bandul krami Paman.
0: Saduru aturmu wis ndak tampa kula prayogakno sawetara.
3: Lho nggih ngestokaken dawuh.
0: Nini Dewi Kumala Retna.
1: Dawuh dalem Rama.
0: Kowe wis krungu dhewe ngendikan Kang Masmu Saduru nini. Kepriye aku mundhut kesaguhanmu ing bab iki?
1: Rama, reh ning kula ugi sampun mangertos dangu. Pilih kapacangaken kalian Kang Mas Wiratmoyo. Pramila menawi pancen sampun dados keparengipun para pinisepuh. Kula tansah ndederek Rama.
0: Aduh aduh, anakku nggir Kumala Retna. Lega rasane penggalipun Rama sakwise kowe ngaturake saguh dipundhut garwa karo putrane Kang Mas Adipati Tuban Wiratmoyo. Yen ngono cetha banget wis ora ana pepalang, wis ora ana balung rini. Anocoke kekudangane yang-yangmu biyen. Adipati Ronggolawing Tuban Kang saiki wis jinempone ngangin. Yus nadyan Bojonegoro lan Tuban padha dekat dipaten dewi-dewi nini. Nanging seliramu bisa dadi talining kekadangan Kang Lestari. Yoyo prayogakno.
1: Mangestokaken dawuh.
0: Kakang Patih Tondo Pati.
2: Nih wonten dawuh pangandika Gusti.
0: Nini Kumala Retna saguh.
2: Nggih.
0: Nanging miturut petungku.
2: Nggih.
0: Sasi iki kaya ora ana dina kang becik.
2: Mekaten nggih Gusti.
0: Prayogane dina sasi kang arep wae ya Kakang Patih.
2: Nun nggih ngestokaken dawuh.
0: Anu nggir.
3: Kados pundi,
0: Pak? Aryo Saduru.
3: Nggih.
0: Aturmu wis ndak tampa. Aturno ngersane Kang Mas Adipati Tuban. Malah katetepaning dina dauping penganten ndak pundhut ana ing Kadipaten Bojonegoro kene, dina respati manis sasi ngarep iki.
3: Menawi mekaten saya damel bingahing manah kula.
0: Iya pancen.
3: Awit kanthi menika inggal rancak dawaing kala mangsa dawuhipun penganten Kang Mas Wiratmaya.
0: Kaki saduru iya.

0: Kang Patih Tondopati.
1: Nggih, wonten dawuh pangandika.
0: Kok dadi ana lelakon Barung Sinang kaya ngene to, Kakang?
1: Ayi.
0: Cudhek penggalihku. Ora kenyono-nyono aku nampa penglamar swing Kadipaten Lamongan. Mongko putraku Kumalarna ki mung siji.
1: Nggih.
0: Wis gebacut ndak paringake utusan saking Kadipaten Tuban.
1: Mekaten nggih.
0: Nuwun sewu Paman Dipati, putraku saduru kepiye? Reh ning wonten lampahan manut gelagat, lampah semonipun kok sajak mboten sae.
2: Pancen ya ngono nggih.
0: Dasaripun sampun purna wigatos sing lampah kula, pramila keparenga kula tumuli nyuwun pamit, Paman.
2: Iya, aku nyangoni Basuki kundurmu nggih.
0: Inggih, inggih, nyuwun pangestu, Paman.
2: Iya, iya, iya.
0: Diajeng Kumalarna, aku nyuwun pamit diajeng.
3: Inggih, inggih, Kang Mas. Ndherekaken sugeng tindak ingkang atos-atos Kang Mas Sadara.
0: Wo Pati, nyuwun pamit
1: nggih, Wo. Nggih, ndherekaken sugeng tindak.

0: Tondopati, Tondopati.
1: Nggih wonten dawuh pangandika.
0: Kaya dicoba nggonku ngastu pengadilan ing Kadipaten Bojonegoro.
1: Nggih.
0: Mentas wae aku ngrampungake perkara ning sadur anggone nglamar Kumalaretna. Kok dadi adipati Lamongan uga utusan marang Taming Yudhasboyo nglamar.
1: Nggih.
0: Lho gumunku kuwi, Tondopati.
1: Nggih.
0: Nek pancen adipati Lamongan ki tresna tenan karo putriku Nini Dewi Kumalaretna. Ora biyen-biyen nalika durung dirembuk karo Tuban.
1: Nggih.
0: Apa ora jeneng arep nyoba karo Adipati Bojonegoro yen kaya ngene iki?
1: Iya, Gusti Ranem niku gandeng sampun dados rembak kaliyan Sang Adipati ing Tuban. Ha nggih menika rangkung priya game niku rumiyin menika nggih sanget Tuban nggih
0: sanget. Kuwi wis sak mestine. Ning dadi ngribetake penggalihku to kuwi.
1: Ya nggih.
0: Kumalaretna.
2: Paring dawuh Rama.
0: Kedadian iki aja kok tampa kanthi penggalih kang werna-werna. Engko Rama sing bakal ngrampungake ya, Nger.
2: Tansah mangestokaken keparengipun Rama.
0: Ya. Ngono wae Tondopati.
1: Iya.
0: Bab iki ora bisa tak penggalih kanthi enteng. Tatanan perjurit jagaran Kadipaten Bojonegoro. Mbok menawa mengko napa-apa, Kang Pati.
1: Nggih, sampun kuatos mengki kula dalem ingkang badhe ngetakaken.
0: Wis, Nger, Kumalaretna manjing nuju ning taman, Nger. Semoga.

0: Kene le maju kene.
1: Ma.
0: Lah to.
2: Piye?
0: Piye?
2: Apa ta?
0: Lha arep mbakeke kowe iki lek ya nganggo tembang.
2: Mbakeke sing dibake sedeng po.
0: Lho, wong kowe iki ya iki bagian iki dikira tembang iki ra nganggo mene rada seneng pikirmu ngono lho. Yo,
2: wis. Mulai.
0: Iya. Lah to to le.
2: Kuno. Kuno.
0: Basira bas suki.
2: Kuno banget.
0: Atene ora ana basuki apa basi ya, kowe iki ditakon kok gumremeng wae. He

0: sirian yang aku mijil ki.
1: Nah, ya wes kudu ora sirik-sirikan kudu.
0: Kekunan. Kekunan kuwi. Kuwi biyen wis metu suwe kuwi le mlaku we anu e kae ngekep weteng kae ta.
1: Ya mbiyen saiki ya saiki.
0: Aduh,

0: Desa.
1: Saiki iki gawat tenan kan.
0: Gawat ya apane sing gawat?
1: Nyuwara we cangkeme ditoto.
0: Lho, anara kuwi mlebu bumbung kono iki njur kono apa kok?
1: Kudu mujur ana.
0: Heeh, Pak ya.
1: Nyaske bekti. Ngerti nyaske bekti?
0: Ngerti.

0: Kowe iki nggon mulan sukon ora mencak, dadi kowe iki ora ngerti wulu.
1: Mula
0: ora ngerti wulu suku.
1: Lah. Mula ora tak encak kowe.
0: Nah, ngono.
1: Ane nganae iki sari.
0: Nggon apa?
1: Ah wong kuwi nek ra seni wah, angel omong. Ngarsane ngong.
0: Engong iki sapa?
1: Lho, engong kok takon. Titi polo kuwi lho sing kanggo.
0: Titi polo ki apa?
1: Iki aksara iki lho, ra cetot ta.
0: Tibane kuwi suku, ngono. Nek mijil kuwi, ulun suku niki beda, ngono.
1: Nek sukune ra neng piye?
0: Nah, ya
1: ura-ura ki ngene, saiki ki patokane nyete dhewe wae.
0: Wong ura-ura
1: kok dhewe wae.
0: Nyete dhewe, salah dhewe.
1: Sowan ngarsane mbok.
0: Lho.
1: Ning
0: mbok.
1: Kuwi ora usah dipenerke nggon tiba wulu suku ndak ngadi-adi sing tukang aran.
0: Oh, ngono dadi sak legamu ki sak elingmu, sak tibamu
1: ngono wae. Jagongan ki dadi pengalem bana lho.
0: Maca ya iso ngono.
1: Tapi yen maca pat.
0: Maca pat iso.
1: Bar madang kae.
0: Padahal dandang gula ngene ya iso.
1: Aja sira ayuwaning tias.
0: Wah, dah iki dhuwur, nek iki dhuwur tembungane iki.
1: Ya, yen. Harso bebuka madang aja sira akeh-akeh.
0: Loh, lha ya kangel lho kelihatan tembung akeh.
1: Didik prihatin.
0: Oh, maksudnya ngono.
1: Lamun sira banjur imbu.
0: Loh, ki
1: miturut kahanan cedhing.
0: Wong kuwi kok dadi ora-ora kok dadi cedhing barang imbu.
1: Ana kira-kira cedhinge wis ora ana Joko Rati saru.
0: Oh, dadi kuwi tembang ning elek ki wong madan.
1: Kok kowe nek dandang kula. Wulu sukune piye?
0: Lho, loro-loro larane sangati. Lho iki ya pitutur ngono.
1: Nek ora terus kira wong pendengar rak darani loro sang goreng to.
0: Lho. Sangati.
1: Nah aku ora ana.
0: Piye?
1: Loro-loro larahan ning to kuwi.
0: Oh iya.
1: Cetok titipalane seniman.
0: Iya, yeah. Terus e?
1: Aja sira hayo dikeki dake.
0: Nah iya.
1: Seseli aksara sing elok ngono.
0: Oh.
1: Zweng iki piye?
0: Nah aku ora ngerti, nek aku sing duwe tembungan kowe.
1: Aku ya ora. Watan aku. Piye iki jan-jane? Aja ming sembrono wae.
0: Ning taman wae iki wong batur iki rak ya ngomong bendarane iki aja anti kagol penggalihe.
1: Awake dhewe iki
0: batur iki patokane me dikongkon, ngono.
1: Kongkon bathi.
0: Nah, kuwi nek ana sing dibathi ngono.
1: Lho nyolong.
0: Lho.
1: Batur iki luwes kok.
0: Luwesne penyolongan iki aja, ndak tuman, ngono.
1: Batur iki lapangane akeh. Tok kene ngalih kono. Ngono.
0: Lah iya, kuwi bener. Ini pokoknya gawane awake dhewe iki rak kudu dirak.
1: Lah iya, wis mesti kuwi.
0: Betul. Nek ndoro swati-wati rawuh ki nek ngerti ora.
1: Kare. Ana rasa-rasane

0: iki ambrik rata-rata matuki lho.
1: Nak piyayi gedhe iki.
0: Ambrik kok piyayi-piyayi.
1: Lho ora ambumu nak
0: kowe iki tak jak omong ambrik iki saiki matuki lho.
1: Lho kok ambrik kok matuki iki kepiye to?
0: Mesthi segrak nang kulo iki. Ambrik ta iki?
1: Heeh, nek ambrine ndelok-ndelok ambrik nak sing aran ora.
0: Ndoro ta iki sing aku?
1: Heeh, iki ndoro iki.
0: Wah, semegrak iki.
1: Ya aku iki
0: malah. Terus kleru cokak kowe. Kowe kok gemuruh jak omong kok.
1: Aku kok di karo ndoro kok ya.
2: Kene-kene kowe-kowe alian kene karo aku kene wis ben wong aku wong matuki kok.
1: Ya mudiar wong kene nek utawa tremang-tremong ya kok ngono kuwi batine. Iye kados pundi ndoro.
0: Kowe ya ora ngerti saloka. Para ndoro kuwi anggere tanggal 29 mesti kerenge.
1: Lho, kok kereng?
0: Meh bayaran kuwi.
1: Oh, iya ta. Lah
0: ya wedi wedi to nembung.
1: Heeh.
0: Rengut wae kuwi mesti patokane bendoro ngono kuwi. Wis tip.
1: Nggih ndoro, menawi kula menika mboten ngraosi, ngraosi nggih menika adik kula menika.
2: Oh. Ya nek aku ngerti kok nek pancen kowe iki ngerti karo bendoro.
1: Oh,
2: nggih. Wis ben nek pancen wis ora seneng ya wis sak karepe to.
1: Lha malah nantang ndoro menika ngoten. Lah tok kene ya golek liya to, lha menene niku ngoten lho.
2: Ha iya ya wis ben wong aku ya ora iso mbayar ya to.
1: Angger-angger niku ngrasani darane lha menika tanggal 29 kuwi mudun su lho. Aku niku batur elek ngoten niku lho. Nek kula mboten nate ngraosi kalih yang bendoro.
0: Ya rene adat kowe.
1: Ngapa?
0: Wong tua ora cupet nalarmu.
1: Ngapa?
0: Ayah nang kali blebeke.
1: Nesu.
0: Kok senenge kok nglinciki nglincipi carangke nggo apa? Apik. Aku tok kandhak-kandhake ngono kuwi.
1: Lho,
0: rasane kuwi apik.
1: Lah kowe ngrasani ora?
0: Wong kuwi aja nyok ngrasani liyan. Arto rasane bendina ora ora wurung ya kumpul, ora wurung ya cingleset ngenger nang kene. Tumbak cucukan wong kok nek kaya wah. Kowe kok aja sedulur ngono wis tak gecek kene.
2: Wis. Saben-saben aku nang kene mesti ning disuwi wong padu. Ora seneng aku kaya ngene iki to, Mas.
0: Sing berpikir to.
1: Iya.
0: Wong tuwa kuwi berpangat.
2: Loh, sing tak kandhani iki ya kowe-kowe bareng.
0: Iki kula ngewangi to niki jenenge.
1: Ya, kuwi apa to
2: mang wong karepe dhewe to
0: ya. Wong tuwa kuwi nek ora ndek rumangsa ya kaya ngono kuwi. Ngerti bar?
2: Loh, sing ora
0: ndek bendara tindak pendor teko langsung pambagya. Ngono. Nyasaken sembah pangabekti ndara putri. Lho, kuwi sing mesti. Adul-adul. Ya nek darane kagek padang, nek peteng iso to piyayi iki yo nyekelke barang
2: sapa nyekelke iki njur nyekelke piye to pikir masak
1: wong darane kok nyekelke iki njur kok
0: tegese iki ora nyekelke pentenan iki minggu lukisan gambaran no
1: menika tok balik ngaten menika ndoro
2: yo pancen abdi siji iki lho sing sok ngangeni iki yo yen kaya ngono kuwi
0: ngandutan saya aku kok isih bocah ngerwong kangen anane
2: mula Kang Mas Wiratmaya kuwi yen ora cecaketan karo abdi kowe sak kloron kuwi jarine penggali ora seneng
0: ngandel bra Ndara.
2: Iki bendaramu ya durung rawuh to?
1: Dereng.
0: Dereng mau ngidul kirang prisa.
1: Kuku mbok yo jotok golek-golek nang nang ndara duka
2: ngono. Oh, galo. Malah ketebang-ketebang kae sapa to kae? Oh, iya. Oh, kenah Kang Mas Wiratmaya
1: ngono to. Ya, lha iki ya. Bendarane dhewe iki ya saking padha tresnane. Masaku kok ya disawangi tak mati.
0: Yo yo.
2: Kok nganti sak untara menika tindak mudi ki mangkat
3: aku pancen lagi lelangi golek panglipur ana sak jenenge kesatria
2: nggih nanging monggo lenggah rumiyin Kang Mas
3: iya
2: sampun sak wetane sanggen kula ngantu-antu rawuh panjenengan Kang Mas Wiratmaya
3: aku dhewe nganti kesandung-sandung
2: oh nggih anu kraos nggih nepon ajeng-ajeng nggih
3: kepriye to sedhela wae aku ora manjing taman iki

0: kowe iki wis sepuh.
1: Nggih, kemampu to.
0: Teges iki yen omongan ngono ora ora nganggo cecelatan kaya ngono.
1: Wiratma.
0: Ya ming mandek semono kuwi ngono.
1: Wiratmaya.
2: Nah, ana tunggale kok.
0: Yane aja kok utang.
1: Ngono kok utang tek kula dhewe.
0: Ya ya wis
1: ngaturaken sugeng
2: kono.
0: Mau selamat, selamat ya. Kowe lak ya ora ono apa-apa to, Mas.
1: Mbok anten kok ndarani mlarat.
0: Tegese iki ora ono alangan swidya.
1: Lah mboten. Jelas mboten.
0: Anak bojomu ya selamat.
1: Selamat.
0: Syukur.
1: Sanes tukiyem.
0: Heh?
1: Tukiyem.
0: Lho kepriye?
1: Sanes selamat.
0: Anak bojomu ora ono alangan apa-apa.
1: Mboten, pancen mboten klokeki.
0: Ya ya ya.
1: Mama arep nesu ya tak dageli men.
2: Men ora nesu.
1: Men rada mesem.
0: Kene-kene iki padha lenggah
2: iki. Inji.
0: Apa meneh? Kowe ngrasani apa meneh?
1: Kula.
0: Kowe iya.
1: Ndara kakung ki nek mesem bol leke aku ning ngono.
0: Liyane kuwi.
1: Pun.
3: Mangsaku kok.
1: Nek radio ya.
3: Matur ning ngarepe bendarane kok sak karepe dhewe ta kowe iki, Man?
1: Nggih, menika teknik kok Ndara Ayu. Teknik pangrenggo. Wong budhek kuwi nek omong kudu disiki sero.
3: Ya wis, wis.
1: Perune men ditanduki sero to tutung gloro.
0: Sing sudurungan iki sapa?
1: Kula, Ndara.
0: Oh, kowe to.
2: Kok malah dalane salah tampa malah Ndara sing
3: karo. Ya sampun Kang Mas, panjenengan menika kok ya ngendikan karo abdi kaya ngono wae kok ndadak.
0: Aku seneng jari karo watak wantune.
3: Inggih nanging kula ingkang boten remen Kang Mas.
0: Sebabe apa?
3: Lah wong kula menika sampun sawetawis sanggenipun ngantu-antu rawuh panjenengan, panjenengan rawuh taman mengarep geguyon karo abdi. Kloron kok
0: iki kabeh minangka panglipur.
1: Nggih, nggih.
0: Dadi saupama ora ana aku, abdi ku iki minangka gantine kang supaya saos kesukan marang kowe, Sri.
3: Oh, dados menawi mboten wonten kula kemawon sampun mboten menapa-menapa nggih, kok beda kalian kula lho Kang Mas Wiratmaya.
0: Bedane nggo napa, Sri?
3: Mangka kula menika nggih menawi mboten cecaketan kalian panjenengan Kang Mas Wiratmaya, sinaosa kawontenaning Taman Tuban mriki menika endah nanging kok nggih mboten remen Kang Mas.
1: Surem.
0: Kok malah nyolowadi tetembungan.
3: Lho kok nyolowadi dos pundi to?
0: Apa ana babab kang sumimpen ana batinmu Sri Uni? Kang sesambungan ana ing kahanan jroning taman iki wong ayu.
3: Kang Mas menika kok ya le ngendika kok aneh-aneh. Menapa klentu atur kula kados ngaten menika?
0: Ora.
3: Kula menika ora inggih kadang panjenengan piyambak.
0: Bener, kuwi kadangku ana. Nanging apa kang kok karepake? Kowe ngaturake bab iki marang aku, Sri Uni.
3: Inggih, kula menika mboten mangertos. Nanging nyatanipun kula menika menawi mboten caket kalian Kang Mas Wiratmaya, rumaos mboten tentrem Kang Mas.
1: Gunjang.
0: Sri Uni, Sri Uni. Ayu kok ndudewil.
3: Kang Mas menika menawi ngalem pono kok kados ngaten to?
0: Sapa wong itu Sri Uning? Saupama kowe iki dudu kadangku. Emoh aku pisah marang kowe iki. Nanging jur kepriye oleh kunyangkan parani? Coba to. Aku kepengin ngerti. Tekan ngendi gedening tresno lan setyane Sri Uning marang Wiratmaya?
3: Inggih.
1: Ya lunga ya Kang yo.
2: Ngopo?
3: Wah kowe iki. Kok iki malah arep lunga.
2: Ya nek ora kepareng karo Ndara nek arep didhawuhi lunga.
1: Adikku.
3: Lho kok ora kuat?
1: Rumangsa
0: kok. Iki lak yo barang lumrah to, Man.
2: Nggih.
1: Kaya mbiyen nek kelingan bapak karo simbok
3: mbiyen. Kang Mas. Kula menika sok gadahi raos keduwung nggih. Ah kok ya aku iki ming jejering kadang saupama kula menika didi kadang panjenengan nggih mindah kados menapa remenipun.
0: Sri Uni.
3: Inggih, kula.
0: Iptine ana wewadi kang kowe kudu ngerti, Sri Uni.
3: Wewadi menapa ta menika, Kang Mas?
0: Saklawase kowe mesti ora ngerti.
3: Jenengan menika yen ngendika kok aneh-aneh wae ta ya.
0: Ngerti ya, Sri Uni. Yen kowe lan aku iki mung sedulur angkat.
3: Sedherek angkat.
0: Iya. Mula bukane ngene. Naliko jaman peperangan Blambangan, wong tuamu iku jenenge Ki Wongsopati. Sedane wong tuamu iki lairmu lan lairku. Mergo kasok ing katresnane Eyang Adipati Ronggolawe marang wong tuamu, kowe di